0: ejieba bo se no bo se ne se fa be die tete saa e ko hospital na bani no e be wi ase no dem 10 years ya sebli ye ena no na awura bi osu osu amafo ayi ya so obe no ble bi so obe wo ble ne di obe do na ko se hello awadi o wafa pause na obe no mu wadi ek se be fa na ko ten fi fisika ya ne papa wa pen bi aka ho no da betire ni fi na wakusia blantie ne noma ne bolsa short we ye gunsu me sokwesi no de ne sabako wo fufu ma be ma abefa di san kwasi adwuma no a onyanye ye ninki no ye ma no kwan mo num nkuduru nam se mo ma ye ne bo mu nya no nu na konkotoro ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu anasa wo ba obi a ni bi ane boda wo hallelujah
1: amen
0: obi a obi ma ono ane ba ma na konso hwe mpa obi a obi e ma ono akasa ne ba wo wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa ma iti awurade a de ma ne maame uti ato ba hwe de awurade ma wanya di Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho

0: fefefe bi
1: enshi
0: rai fan na na ba ye pa se enye me a e boy shi no bucket so lucky me ko
1: na me fa otwa
0: che na reshi num na me ko ja no na one ni di nkomo a wo se shadia bon wa ye kato no so
1: aye
2: ejuma
0: ye de no ko akonfo so wo se akonfo ni bi dale no three times in night na akonfo ni bi kwa ne o ye de no kwa antoa asofo ye se ye hwe we ne normal wo menche se hia me se me de no be kwa akoma bishop tufo wo champions chapel ama ne deliver
1: yes
0: ni nyina be free ho.